0: Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjalang Nation. Aburungi yang ngale nga jagun. The land nga yabubuga yang bunjam nga. Of pretty flowers nga yamburgi yang banjalaka. And pretty butterflies. Nimburgi yang bugur nga yang jalamba yawa nga yang abangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bogulbe, good thing.
1: Thank you.

ngayang buga yang bunjang nga for pretty flowers ngayang buga yang banjelaka and pretty butterflies nimburga yang buga

Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur nga yang jaramba yawa nga nga abang bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.